Jan er træner, and mein Bier. Jan er træner, and mein Bier. Er træner, er træner, and mein Bier. And mein Bier. Wo jeder bloß noch nach der Leistung wird messen, und der Mensch, der wird vergessen, Jan er Trainer.

gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Oh, gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Træne.

I begvis køj Einstein, au køj Johannes Kepler, I be køj Robert Bosch, doch i sags mit stolz, I be Schwabegosch.

Det er med vores Valini en et kid. Tonini han i brug på i mandle. Tonini og net skal høres nu mere.